0: 성티 용비야 그땀 쓰러간가
1: 냐구나바 당대 그담스를 나가시위 렌스나다 참치 돈리 덤제위 롱업지 그담질 지와샤제네
2: 잔듬 중나 존나 아야르티나 치 델성체위 디츠흐인 중고 참초 조리대 조 자유도 공시 차르한 돈클다 참초니스 뉴르 침침데 조싱 게툰 저즈응리리 총이서 레니라 제진요 저즈응 응스터가 저위 저혼 헐림 후이 동란 즘티 킹진 뉴음지 킹가 로글링이데 저정 소설 제르 딘디 헐림 후이 상고 버셰디르 Terung terundun garitsil mugitsil chapkhungsi stanjigshi yopi tsangmir dilun shimu shetib. Kate lugdil rigchi kumbi terubhi yinzi dilun zil dandashigla lhib masiti. Tsandun chazungji nyamnyungla teni mki tajurtang nawi nyanshur chi shtang sabtsiltang tsarim shamtik tsangmir dilun shigila. Tsonjamda lhibna tazul chazungani kangla thumbatang ngizi chashig ngugundun shi yopa hitib.
1: Халинфу на нямнун жанжи жахун шиг янди. Ниртун хсамлур, цандун жи лила чигбани зун лонгу нирхсамлыг ларжин чунши. Чирнга иртовни цавадангдани, Халинфу ин коркангда чи гондум кангни дунби гдерндун улангшир жилум шетв. Кив шанча юбигу ни цонзин гулгулдж зыртаг чирдаб чигбшини. Гарцилв жачи жарангадан нонтагранга нюмргвшеги баданг. Ктавчилучи лиминя хэ мэргнунги би дамчан укарэ. Чэлэнгин цамцэв чи гондум кэнгэн чарнгэ чэвэнгэ чэ чарэхэн цамцэ цандун чэгэзэн сэмчэ гэжэчэн нямдэ нжэртухн чонжэн бам тунтабла. Цэнгмэр удамжуоржи нямдэ цандун лэгаг нэржэн юлэ. Нэртун чэчэглэ ирдавжа би цэ нэргэнэ нэнэ. Халинфу гэм чохчэдэ лэгаг нэржэр жанрташэг шэвана. Samchina Amarui Tangda Pivjambi Chachibshuji Xi Jinping Tunga.
2: Khalinfuyi Gavdar Ngoma Semgil Tepashi Yindi. Longu Chachiglagla Chamchur Lika Nirwali Chi Vjetamibana Nindi Shugbaade Yinshi Disungla Shachanshi. Chachibshuji Xi Jinpingi Korijig Huanjur Pheji Tunga na Tongkong Vechul Lichul Tore Tungwi Gingi Je Langwa Yimbi. Jangduk Pheji Jandahi Dambur Chagila Kalkung nangkijia jayul tunli jerim tang lagzil, zorzil sartul jila hirtagi ganda tangste. Saichun ama la shirtung yunga tang panji towa jilan banni, tsamcu tunkung sachin di mamang la dershil chumbar shegi shi nanjitan. Khalinfu yi gabdar nye rigni na arang tang tannin jaywa meba shigdan do nyongser. Dungu jiji si, Kungi ngaji rigzil korkhang da zigdag chigdebji caasheng yung ngugndun jishawar gondum shejin yola. Rigni tiribji tunlin jirdo ngi se tsur tabashung.
1: Candun zhagzangli duanbi cardu di candin arbaqabji ni jalil tunxin korkhang dabji wadang. Dena shichun jangga likag nirsayin. Konam sormun samci zoli markang chayil gongsi jalil yanlag gongsi torchil dodam buye buchang yin la. Marub niwi chandun basik jang yin. Tia pi matse gongor chif jirtangar ngukndum shetab ja badang. Nam jin sakang tabda yodab. Korang shibi di z kangwi nang da ligam jargab. Rgi kong shir da tsardi ji yong se kevni yole. Nirtung jirgli dav jabi ci nirgni nin. Shichun jangga jang keli sab shawaga nirujin yule. Kip jachib shuji Xi Jinping ji camci tunli ta la nzabtun jashiga nang yobi ganizil gota bar gugnibda la. Likong jang gochil ji nindar jachib shuji Xi Jinping ji camci tunli nam chormun ji chi chewi tunkong dangbo yin la. Arjayung jang tabji ramjin ji tunli yinbi. Nibir da tunkong xarpil webchil danga. Jankam koruk songchub jim jiwa tachilu shegi shi xong yobi nzabtun jitug shiwa na. Shichun jangi.

0: Ачан чалм царварила тетэн втэмби кэргэ янчу цуарортон товжун ширтэн гэргэн намби канла кансымгэ кабда сэньюн ю рева дөньюн ю тэгэчи намбага рева тевжинг рэв юмэтра рева тевжинг лыглинг чонаин туа чизги юнина янчу лецэн дэвжили макута марг тара ти чона нямнюн канмонс товьюнуда на ячи ёк тина та чо ярнын дэдэгу Тиргунугур кавра ярнынды шинсин бир кавзгиенугур тиенгэ та ярнынгы тицул тунтунгундайын вечил кынлыгызгы юнжунды качинжела та лобтугнан бан сону шечинара совку хчигрынгы тицутрал ховжун кынмыңызгыла кагзалини оныңа де ревайи тазыл ның аптыңсыңсыз инаң машу жу ңалык сожу та тасу лендара ңасура машугы сатын сордайын зумне жиригэ чапр керсандан чордунга саван динараян тичил вечүгэ чана ёскон тэгэ гэргэнэнгэ гонсон тонтон риригэ шэран курилопков саразын гоцамнаян нерамегэ кэргэ чапр хорджи ёну гону өргэну мнянула сугайын какасусус гэни тертавсырела тэгэ рангам цону шэчинара аярнынгэ цуазгачи йохуазгра аярнынгэ тичүндэ вечүл гэнлыгыз ёнжүгэ ча дазынгэ чуёнда тандастави лецэндэ рэпкэ ёну томусгэ лобжуг намбаз ойон кэлэм дэсиг дали лецэндэв жиди дали рангам аярнынгэ чаржи чэсгэ ё одар мэма мэма кэргэ аярнынгэ тичүл вечүл шэтэнгэ лакна онда та чигэн дэгэ дау кэ шагэв дянгэ сэржэгэ кэргэ нямнюн чэсгэ нямчэлэ ечи ё тэла сука рэнгэгэн рангэвзэнгэ чинамбэ нялэма жогуну мэцэгэ та гэргэ намбаз сону шэчинаян лобжугжга арева чэсгэ ёк Арива нантып зонгты аяргынанды тукун. Гонсын хкам дейін, кынла кынцымгы левжа нацхури гордыгы йону шалмарги барила. Ти ханчыны ян, ян тесу вештюгі чайна чуку. Нямнюн жерігі лакана, ганан базуын нямнюн чысы йок. Чу дерінгі лесіндіп жили дали кабдай чу дейін татина. Дерінгі лобсун күйжіх шалынгы цамбан дейнанға тумыр. Та тарта ғолғы өргірің арсун кілір мачынды зонмыргы лобжынғы нипандына. Та гергінгі ganjyo pegen khau cherang chu rang rang khagar ga yerkru jongji song yin yong nang tang ftin te yang chu yar nang kar kam de tar ko sa cha yong so so de rang tag ni rang kang la kang sam ga ta yar mar sar go de ni ko no ta go no kor kin jo go no dam ga nang sa yin lo ri ri jing ga chi ji mang jo go ni to mo zre la ta tar ko chu tar ga chi te song ra ra pa chi ri hi tup ti tong na pichirna Рангаю нивэлэг жанью жогонуг жемцэнтэчи ргаджу соджу торсэнгз гэтэн шортэйн динэнна ленджера тоа товжа чизгэ ёк масон хуна тавдыгта кун чизгэ гог тани жогонуг ркаптэйн чинамба талапа ловнир жекунэг ломар камцон шэчина о еркур жонжэзга сунарата чэмэзг сунната эхэн цамбазгэри хамазгам цон шэчина рангава вьютгэнтэ о эргэнэнгэ тицундинэнгата горгу Сарта иртазги кичин чинан догы секундугу самба напыртыкка кынын югазгы гонин чекондары режара дей кыргытела тевжинг мдевоз гратондыгзы харжудайын качинрела тыгы яны еккур жонжега тандана агынлыга ревара самсыл чизги окыты чолачу ачинян жилтин чони тагын Соловор гэрэнгэрсун кэлэ чэнхээр зун, дэгэргэрэр зун, цэгэр тэн, дунгэрдэл, чэнян лобжан, дэна гэргэн гэшгэлэй нэ мэзэн бэгэн, ерэн цун цун шэна. Та дэндэн гэрэнгэн цуан дэй чуэнэ рэнгэ, хуэлэгла шэгбэй нюнва ngoman дэ дэгу дэн санты, ян ашуэн цун шэчэнэр ая, ярнэн гэдэй цун дэ вэлфчэдэй, гэнла гэн цэмгэ хуэлэгла чуэн дэйэн, чэгэ шэг нан жэгэ. Ян хамаз гэм цун шэчэнэр ара вэв ебтэн дэ рэнгэр цуа тун нэ яна дэв хуэлэгла чэгэ чэгэ. Фэгэ гүх. Тазула кана чуэн кала лобтэн гэ цэдэ гэнлэгэ. Кабдай чийн дин чони та тарта малу өргөр анчун кыл хжан цаазун мөргөм танжилг мармыг ловчунг ловтун кынг журун гэн намтырлыгы та татын гаярнын гэркам дигэнла арангил ниис сабжун асунг төк тунти нюнрг дэн хтэн би та гэн намбан сону шечинаян рын гаярнын гэ тицул гонсын гэ тицэн дэн хжэти ян манва на мэнтэ дэ гэргэл ховг сарвазун гоцам ерэн гэл ховдара рын гэл хомара гэнчи тала шаванд мэнтэ дэ дэмис ёпина тиян чиг тапдыг рахта кун чэсгэ егуг тлангэ тэни гэнлэг kabdaichigin tege tereng gele chindan chon nyu shachina ta lhosun ki jeshalang ga chamba chamba nachig re ta nangna nangtun jigjig namang rang jin yonu ge chieng ge je chi nyen ku namba ga yang chi sib ge soso ge nangtun soso ge kapsu ge la chi nyen ju ge re wa ta orkestra shin wa ta in ya ta ni da ta ju ti sul dam zin ge ngi se tereng ge kabi nangtun asig ju yel te na thumr gen khau chereng ge kabdan de chu chi nyen
1: nung chung testung ge lamna sens ge nang jin bi rikchi benda sama jab ge limoina nga chunje na zerim gergenz ge zna chuk yang na chim ge thawas gi derin ina chungun nung chung kang ge riwa ta ra arung ge virjik aya la gnung ge gonsun ge di chund chi ge we chu ta gu gi hu zhi xie gu ge khapr ta ta tang sun ge din la Among Yung, Tsua Chachin, that Jelux Swatan, Tinny Detangi, Chimda Mazaka, Tarang Shayinda, Waik Dorme Vasamda, Ajayung Saja Susu, Yikura, Yungjela, Tatakadani Tamaga, Anansinda, Luri ni Luri, that Jemani Jemarskuk. Datayna, Talunchen Kangashiju, Churani, Girgins Grayana, that Chimdas Gangini, ta chu chunje na di shu na sam chi ta ta nan chi gu ku ta ni zen ta chi zre ta zna ye kur jung jin de ta na gin chen da pan tu chi gu ku ta di ku ni ka da tong tong si se gu ku ta ran ni la chunje na ta di shu ni chang nyam nu chi bu zu me ar ta ra yang ar ni ta chim dig zgra wo ki ger gen zgi nu de gi tin de ni ta ma ri ke zu ni si ku nu ge ta li ku Tan datang, databuzik, tan demuk, wongwa, sezik cita, ariwa thumbu zongi. Tan cincin aku kaca zik kulit gizi tu na. Tan ringgalah jik guanan da macha, ngunan da macho la. Tan tangan itu tu jimsen, dah hundai. Tan tayna tangu, ayah gunung ke konsen ke, aci titun de. Tan cie wajud tu gunung kundini, tan cikaz ke cakap sih na. Shirga ta ayar ginnang ka gongsang ka tichonda ta shayiz ka chona ta shawa anahchik jengz ka dhukkuzi ka dhena ta tangmoshe na chay ka zna thoma ka lisma anuk daga ma chay ka ta khisha na thobjung ta shuk gangchi thayni phejiwa ka mek di jimtsang ka ayar ginnang ka hkawa ta chimdigiz ga chonjina charje yonu gu guni ta gongsung gu di chonde ta guri gu yukhwa zhe gu tangi gongli xe nu gu xawa nachig jen sir gu nundu tangi huiz gizhig xe na ta tangsang rigni gu jab zhung ta zhungzim yo ba ta alu na hachang tonu gu chimdig gu zhig ta ringa xe yi di nam jin xe yi gil ga hui cha zhig de tanga ta lo zhung zhang zhang yi ge zhig nian san di zhiga ta dhe jingu gu thomanda ta maungwa na ta thobjung shishiku gu ta lakcha yushi zambu wali ta kirge ta maungwa na narsona, narsona, calongshona ta jinchuk gu rinzhi jayang mepa hama gu jinzu mkhini shawa gu nyamnyong meni ta shawa gangzi gu li gangzi gu lakashig tangna nyangto meni ta rangchira gishi meni тымыг сейзг инжиргүнэн ката хинд чиг на арангнила тымыг тунчирзгүк тэг ян дэчэн гүнд ян чимдэг дэчэн гүгүзү тэг зэг ням жогзг шина тэрэн гүтэн цэзами а тиэнчэни а жигниг жабжун чиграм менүг шэнгдүг монцх гөрзг цонжина та арынг сейз хама цэзгрэзна да а ди achu lichi hpang la jabazin. Da kaya meyla. Di sovjung, gengshchul, zatung, da nintzik, rundik chosim, gangzik nara, tihtug meyye, kaya meyye, diga zhigzigdana. Shayin di jengunzi, chona da chizgiraydizna, da sovjanani sovjungwa arangtug meyk. Da chimzangani ninga ka, shigtali kabr tigzigzini detung. Da yuni, Hamaag guwa maniang. Da lhubzhaa nani girgin ga tsikh ma tsikh. 다 시가 중 다 아름도 긍정링큰거 세이즈가 긍지주기는 가다 큰데 치기다 너무 도마시고 망그 뒤짐성거야 늦진국 하마디야 다 지금 즈게즈 지금 아야르근는 거 공승 것 같대 아라는 거 버제즈나 샤이그 다 지금 이동득 좋습니다 지금 뒤뚜그즈라 지금 다 종이 있잖아 지금 사거 삽치 다 너무 그 댄스도 선박을 아까니 침즈리 했잖아 환주 그 차친 종좀 요니 다 호수 인즘 마산우가 다 침득 고르즈가 지 안남바컨트 다 아야르근는즈기나 축구 다 잔지즈기나 축구 대다치즈나 다 차르저라 고르기치가메라 다지 로크나나 고르도샤지 요트르느시 아까 다지 까 크즈기 메츠느시 디나다 차레드나 다 나미나가 지게 자는 원능은 얘기 다 되게 여다오노 근데 전국 세인데 지 티자 통자 다 찍고는 종점주 요나라 세인데 전국도 그 다지니 하마그 가드 무슨 그 아랑 찍었삼이 대통이 주도다 아랑치 아랑도 그 삼루 시그 투그 돈도 돈도 그 삼루 시그 댕그 어야 다 디짐 생각다 더 전국 영화 하마 지어 지게 지 라는 거지 알기는 거 공성 거 가와 다 디초도 고리 강력스 지주다 시그 흔드니 같이 디짐 생각다 아주 치스군으로 나라니라 존재나 다 알기는 거 공성 거 감데 니프르다 다 치드기 구거 담 삼거다즈나 시그나 돌중 아니나 니수 섬나 르글 승부터 이남나다 송드시고 회즈그즈그나 다 아야나가 이나 죽고 게나나 죽고 다 바치르 당우치그니 마지 찾는디 당우치그니 마치 치 하고가 아니 마지 자리들 몰라 디나단 디 랑드가 잔쿠 리리기는데다 디초고르 강럭스시고 디초고르기도 치시고그나다 치치 디 회룩 디초도 고르시고 아니치 리샹 디주 디초도 고르시고 스심치 진큼 도수 디초도 고르시고 아즈치 리스틀 세구 디초도 고르시고 아나치 알고니엔다 아니엔튼 아다 카프르라 소바다 주 디초도 고르시고 지기치 침리 즈그즈글 자그즈그드 리그즈 하마 아람드 시주라 하마 진주시 히주고요 디히드시서 디초도 고르시고 디노니다 나 카스브즈 지그조노 체인다즈나 다인 쳔드글라라즈 그 뜨즈르고 다야라 룩스그즈 미르 뜨마즈 엔드만가 게겐타 와크 달리샤란데 메타 지 따뚜그나나 티뚜그나나 이히는 마르 와크 가카긴 고나히는 마르 뜨즈르고 어쩌랬다 카야스자즈 다추 당승 그 롱조 마 망초 마즈 그 다 가카긴 고면 무히나요 다 당승 카퍼그 겐튼거 잡종세 제메거다가지 채널딘 중튼거 잡종터라 어야 다 이기 무히누 쟁구고 첨득 상마가 다라는 건 다라다지기 카캄순이 강거즈가 즈거랑순이 아랑거즈기 무 카스순이 카르거즈기 다타 다 뜨쟁구 리더나 아르기니 잡종은누고 니티나 나르크 지짐승거다 라랑거 라랑거 버직 마와가 담즈나 죽고 데도군데 지도나 마이누즈나 마토 다탄선 정모시나 지 흐잡다는 뭐 힘이 지금 지금 쓴게 당이 단대 친구인데요 공지 지금 이기 뭐 히스 보는 정도도 친구 때문에 실고 직신 요즘 쓴 나도 후디 대한체님들 하나 알고님자 아니엔튼 그 다주고 뒤도 쓰고 다 알고님자 아니엔튼 카프린데 쇼 지르그 마티나 사그 카프린데 카프르조 마티나 사그라 양 다 당신 그 뒤집근이지 가성 대화 단튼 그 뒤집근이 뒤집 쓴 것이 실질 나와 그다 다 그 민족세 주도 까무원들 다 하나치 네 말이 이리던 잔코리리라 다주고 디초 땡케지데 디초 그 능달라 디초 초 체크요는 뭐 체크 다론 체즈리에다즈나 디 난돈라야치 이남나다고다 오 단 난돈 능나지 시바 그 리스미 딘탄라 노바 그 그 난돈하다고 요나 치데 체크고 다 하마긴 겐크르 되고 돼 디엔치니 디엔치니다 다주 시룰라 다쿠란 주주고 디초 드탱케고 다 다쿠란 주그르 값스 디능하다 아르그니 치 사자 컨트롤 된 부분이다. 아르그니 로지 가른 탄 된 거 좀 치. 다 나톤 스텐조컨 아니른 건치. 다 늦은 것도 치나 알았지. 아 다 회색지구나. 나 아르그니라 존재는 이 다 강아 치는 인데스나. 다 오크니 지금 사사세 좀 그 근본 알랍장 다 람지 람지스 군도 당선 간수 그